0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mihajlo Pupin bio i savjetnik američkog predsjednika? On je inače bio prijatelj Teodora Roosevelta i učestvovao u mirovnim pregovorima nakon Prvog svjetskog rata. Naučnik, ali i diplomata u tišini.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Vezuv 79. godine nove ere uništio ceo grad? Erupcija je zatrpala Pompeju i Herkulanum pepelom i kamenjem do 20 metara visine. Stanovnici nisu stigli da pobegnu, pepeo ih je doslovno zarobio u posljednjim trenucima života. Gradovi su ostali netaknuti više od 1500 godina. Kada su ih arheolozi otkopali, pronašli su kuće, murale i čak ostatke tela, ljudi i pasa. Erupcija je bila tako moćna da pepeo nije samo uništio grad, već ga je sačuvao u vremenu. Danas Pompeja otkriva kako su Rimljani živjeli i kako su iznenada nestali.

0: Ljubav.
1: Ljubav.
0: Na prvo slušanje. Balkan International.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.